Eterna ta, pe pielea ta. Și oricine ar fi în locul meu, nu poți uita că zâmbetul meu nu-i pe buzele lui și nu poate să stea.

privești, simt că știi tot. Mă simt desprecată că mi-ai aflat

Pui de ajuns să vorbești aceeași limbă. Trebuie să asculți aceleași doine ca să zici că ai același plai.

0: mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Pe 1 august, rezervația Plaiul Fagului devine locul unde ne revedem cu cei dragi. Dacă ai revenit acasă din diasporă sau vrei să petreci o zi frumoasă alături de familie și prieteni, te invităm la un eveniment cu muzică live, activități pentru copii și adulți, bucate delicioase și multă voie bună. Vara aduce oamenii împreună, iar cele mai frumoase amintiri se creează atunci când le trăim alături de cei dragi. Locurile sunt limitate, iar biletele sunt disponibile acum pe iTicket. Rezervă-ți locul din timp și ne vedem pe 1 august la rezervația Plaiul Fagului.
3: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
4: Logan, Logan, Logan. Da! Un Logan de la 11.500 de euro.

0: Maria Iliuț și Crenguța de Iederea. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefănet și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-7404.

0: Publicitate. Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți niciodată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
1: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231-724-57 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
0: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
2: Pe 1 august, rezervația Plaiul Fagului devine locul unde ne revedem cu cei dragi. Dacă ai revenit acasă din diasporă sau vrei să petreci o zi frumoasă alături de familie și prieteni, te invităm la un eveniment cu muzică live, activități pentru copii și adulți, bucate delicioase și multă voie bună. Vara aduce oamenii împreună, iar cele mai frumoase amintiri se creează atunci când le trăim alături de cei dragi. Locurile sunt limitate, iar biletele sunt disponibile acum pe iTicket. Rezervă-ți locul din timp și ne vedem pe 1 august la rezervația Plaiul Fagului.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Dantura fixă pe patru implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
1: Mașina

0: partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 72457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii. Electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră, Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022-473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul. Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.

0: prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
0: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența. Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoiano, ansamblul Ștefan Vodă, Zilaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Guz. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simple Like Sound.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Pe 1 august, rezervația Plaiul Fagului devine locul unde ne revedem cu cei dragi. Dacă ai revenit acasă din diasporă sau vrei să petreci o zi frumoasă alături de familie și prieteni, te invităm la un eveniment cu muzică live, activități pentru copii și adulți, bucate delicioase și multă voie bună. Vara aduce oamenii împreună, iar cele mai frumoase amintiri se creează atunci când le trăim alături de cei dragi. Locurile sunt limitate, iar biletele sunt disponibile acum pe iTicket. Rezervă-ți locul din timp și ne vedem pe 1 august la rezervația Plaiul Fagului.
5: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
6: Ce dulce! E prețul unui Dacia Bigster. Acum de la 20.500 de euro. Da, ai auzit corect. Dacia Dac Hermes. Petrican 17.
7: Mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: unde virtualitatea creează realități.
1: Sunt Maria Greco Covaciu și vă aduc cu drag melodiile repertoriului meu la Radio Play.

0: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți niciodată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață!
1: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
3: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
4: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
6: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
7: 5 modele Dacia. Toate tipurile de motorizări, tracțiuni și transmisii. Reduceri de care nu au mai fost. Ai vrea un Duster cu 18.500 de euro? Poftim! Dacia Dag Hermes, Petricani 17.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupi.md. Organizator Simplex Sound. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști: Fuego, Ionuț Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Pe 1 august, rezervația Plaiul Fagului devine locul unde ne revedem cu cei dragi. Dacă ai revenit acasă din diasporă sau vrei să petreci o zi frumoasă alături de familie și prieteni, te invităm la un eveniment cu muzică live, activități pentru copii și adulți, bucate delicioase și multă voie bună. Vara aduce oamenii împreună, iar cele mai frumoase amintiri se creează atunci când le trăim alături de cei dragi. Locurile sunt limitate, iar biletele sunt disponibile acum pe iTicket. Rezervă-ți locul din timp și ne vedem pe 1 august la rezervația Plaiul Fagului.
4: Stop! Ce? Da! În centrul Auto Dacia, reduceri șoc la toată gama! Pentru Duster, până la 4.700 de euro! Dacia Dac Hermes, Petricani 17.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent! Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Fly. Este ora 10. În fiecare zi de sâmbătă și duminică ascultă tot ce-i mai bun, numai la Radio Fly.
1: Sărut, femeie, mâna ta, întotdeauna muncitoare, atât de mică și de floare. Sărut, femeie, mâna ta. Ca o aripă ce-a

0: Publicitate.
1: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii: electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră: Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022 473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău!
0: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Pe 1 august, rezervația Plaiul Fagului devine locul unde ne revedem cu cei dragi. Dacă ai revenit acasă din diasporă sau vrei să petreci o zi frumoasă alături de familie și prieteni, te invităm la un eveniment cu muzică live, activități pentru copii și adulți, bucate delicioase și multă voie bună. Vara aduce oamenii împreună, iar cele mai frumoase amintiri se creează atunci când le trăim alături de cei dragi. Locurile sunt limitate, iar biletele sunt disponibile acum pe iTicket. Rezervă-ți locul din timp și ne vedem pe 1 august la rezervația Plaiul Fagului.
5: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

prin care-ți cer doar pâine și pază și minuni, că ce-am făcut adesea din tine, robul meu, nu eu să ascult de tine, ci tu de ce spun eu.

atâtea rugăciuni, prin care îți cer doar pâine și pază și minuni, căci am făcut adesea din tine robul meu, nu eu să ascult de tine, ci tu de ce spun eu.

Am uitat la tine în această dimineață. Așteptam să-mi spui două, trei cuvinte mulțumindu-mi pentru cele bune ce ți s-au întâmplat ieri sau cerându-mi părerea pentru cele ce urma să le faci azi. Am observat că erai mult preocupat să-ți cauți haină potrivită pentru a merge la serviciu. Am continuat să aștept în timp ce tu alergai prin casă. Speram să-ți găsești câteva clipe pentru a te opri să-mi spui bună dimineața, dar erai preocupat. Pentru a vedea că ți sunt alături, am aprins cerul pentru tine și l-am umplut de culori și cântec de păsări. Păcat că n-ai observat nici atunci prezența mea. Te-am privit mergând grăbit spre serviciu alături de tine și am continuat să aștept liniștit toată ziua. Presupunând că ai fost ocupat cu atâtea probleme, te înțeleg, dar nu ai timp să-mi spui două vorbe. Când te-ai întors de la muncă, ți-am observat oboseala și ți-am trimis o ploaie măruntă care să-ți alungă grijile de zi cu zi. Am crezut că binecuvântând pământul o să-ți aduce aminte de mine, în schimb supărat m-ai înjurat că nu-ți place vremea. Doream atât de mult să-mi vorbești, oricum ziua era lungă. Ai pornit televizorul și în timp ce îți urmăreai programul preferat, eu am așteptat, ai cinat apoi cu ai tăi și nu ți-ai adus aminte de mine. Văzându-te atât de obosit, am înțeles tăcerea ta și ți-am aprins splendoarea cerului pentru a te odihni, dar nu te-am lăsat în beznă, am lăsat veghetori o mulțime de stele, era așa de frumos, păcat că n-ai observat. Dar nu era important, poate că nu ți-ai dat seama că sunt aici pentru tine. Am mai multă răbdare decât pot să-ți imaginezi, vreau să-ți o arăt pentru a le arăta și tu altora că iubirea înseamnă răbdare. Te iubesc atât de mult încât aștept în fiecare zi o rugăciune de la tine. Acum ești pe punctul de a te trezi din nou. Nu-mi rămâne decât să te iubesc și să sper că măcar azi îmi vei acorda puțin timp, puțin din timpul tău. Nu-mi rămâne decât să-ți cerșesc atenția ta ca un însetat de apă în mijlocul pustiului. Semnează al tău tată Dumnezeu. Tu stai indiferent, dar noapte de noapte bătând mătănii o mână de pusnici împing iadul înapoi. Tu stai indiferent, dar până și preacurata mea maică bate mătănii necontenite cu toți îngerii la un loc pentru a salva lumea. Acum toți sfinții se roagă pentru voi. Dacă ai vedea tu cât de bătrâni sunt sfinții care gâfâie în fața tronului Dumnezeesc zile întregi pentru a te salva pe tine de o minciună spusă în câteva secunde, ai fi vrut să intri în pământ de rușine.

0: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
1: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoiano, ansamblul Ștefan Vodă, Zinaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Gus. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simple Like Sound.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
3: Pe 1 august, rezervația Plaiul Fagului devine locul unde ne revedem cu cei dragi. Dacă ai revenit acasă din diasporă sau vrei să petreci o zi frumoasă alături de familie și prieteni, te invităm la un eveniment cu muzică live, activități pentru copii și adulți, bucate delicioase și multă voie bună. Vara aduce oamenii împreună, iar cele mai frumoase amintiri se creează atunci când le trăim alături de cei dragi. Locurile sunt limitate, iar biletele sunt disponibile acum pe iTicket. Rezervă-ți locul din timp și ne vedem pe 1 august la rezervația Plaiul Fagului.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
5: Play

0: calendar istoric. Fiecare popor stă pe umerii trecutului.
1: Istoria este o geografie în mișcare sau poate nisipul care rămâne înclepsidrat timpului. Ea este versiunea scurtă a adevărului de la Adam la Atom și tulpina știinților sociale. O fi ea un omagiu adus trecutului sau o perspectivă profundă asupra modului în care faptele noastre ne modelează prezentul și influențează viitorul. Istoria este o fereastră spre înțelegerea complexității umanității, luptelor, realizărilor și eșecurilor sale. Prieteni, vă invit să reflectăm la ciclicitatea evenimentelor calendarului istoric, la învățămintele pe care le putem extrage din trecut și la responsabilitatea pe care o avem de a construi un viitor mai bun pentru urmașii noștri. Istoria este singurul laborator pe care îl avem pentru a testa consecințele gândurilor noastre. La 1 august, în anul 49, înainte de Hristos, are loc bătălia de la Ilerda, Spania. Prin urmare, Cezar a învins ultimele trupe susținătoare ale lui Pompei. În 1473 are loc atestarea documentară a orașului Zalău. În 1498, Cristofor Columb devine primul european care vizitează Venezuela. În 1714, Dimitrie Cantemir devine prima persoană din Moldova, țara românească și Transilvania, care este ales membru al unui înalt for științific internațional, Academia din Berlin. În 1774, Joseph Priestley a anunțat descoperirea oxigenului, deci nu îl recunoaște ca element chimic. În 1834 a intrat în vigoare legea de abolire a sclaviei, elaborată în 1833, prin care se abolea sclavia în întregul Imperiu Britanic. În 1902, Statele Unite cumpără drepturile asupra canalului Panama de la Franța. În 1921, la Haga, a fost creată Curtea Internațională de Justiție. Acesta a fost calendarul istoric și nu uitați că istoria nu este doar o simplă înșiruire de fapte și evenimente. Ea este o știință ce permite cunoașterea trecutului prin raportarea la prezent.

ai. Este ora 11. În fiecare zi de sâmbătă și duminică ascultă tot ce-i mai bun, numai la Radio Play.

0: publicitate. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Ioane, vara asta mergem la mare.
5: La mare? De unde bani?
4: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
6: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
4: Și după vacanță facem și reparație.
6: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
7: Pe 1 august, rezervația Plaiul Fagului devine locul unde ne revedem cu cei dragi. Dacă ai revenit acasă din diasporă sau vrei să petreci o zi frumoasă alături de familie și prieteni, te invităm la un eveniment cu muzică live, activități pentru copii și adulți, bucate delicioase și multă voie bună. Vara aduce oamenii împreună, iar cele mai frumoase amintiri se creează atunci când le trăim alături de cei dragi. Locurile sunt limitate, iar biletele sunt disponibile acum pe iTicket. Rezervă-ți locul din timp și ne vedem pe 1 august la rezervația Plaiul Fagului.
8: Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Horoscop. Află ce surprize îți pregătesc astrele în săptămâna următoare.
1: Și dacă gândurile sunt stele pe care le putem aduna în constelații, trecem la horoscop. Ne place să fim cât mai aproape de stele și totuși Dumnezeu ne pune destinul la punct așa cum știe El mai bine. Să începem! Berbec! Simți cum bateriile ți se încarcă instantaneu cu o forță uriașă, ești gata să pui în mișcare planuri îndrăznețe. Taur! Alegi să-ți dozezi energia cu înțelepciune, un moment de odihnă îți va prinde excelent. Gemeni, socializarea și ieșirile în aer liber sunt rețeta unei sâmbete perfecte. Poți organiza ad hoc o ieșire sau o petrecere. Rac, ai ambiții mari pentru această primă zi, fie că este vorba de proiecte personale sau de carieră, acționezi decisiv. Leu, ai o stare de spirit fabuloasă, ești plin de optimism, dorință de aventură și poftă de călătorii. Fecioară, te focusezi pe rezolvarea unor chestiuni practice legate de investiții, fii ferm în decizii. Prieteni, revenim în scurt timp și cu horoscopul pentru ceilalți curioși, așa că rămâneți pe undele plaiului.

0: Horoscop.
1: Dragii mei, continuăm horoscopul pentru balanță. Relațiile de cuplu devin foarte dinamice, persoana dragă poate fi mai impulsivă, cerându-ți o prezență activă și decizii clare. Scorpion, ești dornic să faci ordine în viața ta, o zi excelentă pentru mișcare fizică sau sport intens. Săgetător, pasiunea și creativitatea explodează, este o zi minunată pentru întâlniri romantice sau activități distractive. Capricorn, se anunță agitație în cămin, ai energia necesară pentru a rezolva chestiuni familiale amânate. Vărsător, mintea ta este extrem de alertă, este o zi ideală pentru excursii scurte, vizite sau discuții aprinse despre idei noi. Pești, atenția ta se mută pe planul financiar, ai curajul să ceri valoarea corectă pentru munca ta sau să investești în tine. Balanță, există contradicții între ceea ce plănuiești tu și ceea ce doresc cei din familie. Sigur că poți ajunge la o soluție de compromis, doar dacă toți cei implicați doresc acest lucru. Interesante sunt stelele astea, dar totuși nu ar trebui să uităm că universul este doar o secundă a iubirii.

0: alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, prețuri exclusive la toate modelele din stoc, de la 11.500 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dag Hermes, Petricani 17.
1: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.

Meteorologii au emis cod galben de caniculă, astfel intervalul menționat pe arii extinse. Temperatura maximă a aerului va atinge valori de până la 35 de grade, izolat de până la 36. Codul galben este valabil până pe 3 august. În contextul deficitului de precipitații și al temperaturilor ridicate, se menține pericolul excepțional de incendii de vegetație. Totodată, în râurile Nistru și Prut, precum și în majoritatea râurilor mici, se va menține scurgere redusă a apei. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, la Briceni, Soroca și Bălți, termometrele indică 32 de grade, la Chișinău și Ungheni sunt 33, iar la Ceadăr Lunga și Comrat vor fi 35 de grade. August își manifestă caracterul și în capitalele europene, așadar la Lisabona sunt 30 de grade, la Paris 29, Londra 26, Berlin 22, Roma 37, Atena 31, București 33, Kiev 32, iar la Moscova sunt înregistrate 28 de grade. Acestea au fost datele meteo, să aveți doar soare în suflet!

0: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231-7-2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
3: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
4: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
5: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
6: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii. Electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră, Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022-473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul. Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău.
7: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

de toate, unde se învață contracost. Păcat că nicio facultate nu dă și diploma de prost. Da-da-da-da-da. Avem impozite cu carul.

turnată, unde cei strâmbi sunt cei mai drepți. Savanții noștri mor de foame și numai proștii sunt deștepți. Și proștii mor, vai, ce cutremur, drapele chiar decad în bernă. Nu disperați, fiindcă e sigur, la noi prostia e eternă. Comunicat către țară, aseară la maternitatea Polizu, mama proștilor a născut tripleți.

E cam scump să te plimbi cu mașina, iar dacă nu mă credeți, propun să analizăm piața carburanților. De la începutul lunii iulie până în prezent, motorina s-a scumpit cu 7 lei și 82 de bani, iar benzina cu 2 lei și 96 de bani, potrivit actualizărilor zilnice făcute de Agenția Națională pentru Reglementarea Energetică pe pagina oficială. Situația fermierilor s-a agravat în ultimele 5 luni, potrivit unui comunicat emis de Asociația Forța Fermierilor. Agricultorii în continuare se confruntă cu un deficit acut de combustibil, ceea ce pune în pericol lucrările agricole de vară-toamnă. La fel, s-au majorat cu 35-40% costurile fertilizanților. În pofida creșterii cotațiilor bursiere, prețurile la grâu nu au crescut pe parcursul lunii iulie, iar în ultima săptămână chiar s-au diminuat cu 30-40 de bani per kilogram, iar prețurile la rapiță sunt foarte volatile. Președintele Asociației Forța Fermierilor, Vadim Ciobanu, a declarat că Ministerul Finanțelor ar putea majora cota TVA de la 8 la 12%, iar aceasta înseamnă că fermierii vor avea pierderi de 500 de lei per hectar. Reprezentanții Ministerului Finanțelor nu au confirmat și nici infirmat această declarație. Potrivit acestora, documentul este în proces de lucru. Autoritățile vor veni cu detalii la momentul publicării politicii fiscale. Tot atunci, Ministerul Finanțelor va anunța toate măsurile implementate. Scumpirile nu se opresc aici. Transportul interraional ne bate și el la buzunar. ANTA a majorat tariful plafon cu aproape 4%. Potrivit Ministerului Energiei, în prezent, stocurile de benzină acoperă aproximativ 15 zile de consum, iar cele de motorină 8-9 zile.

ce ne-a purtat pe căi haine. N-a fost o clipă niciodată când nu ne-am fi gândit la tine. În fiecare miez de noapte, noi, fiii tăi, plecați în lume, privim spre cer cu ochii în lacrimi și ne rugăm de o minune.

0: laudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilență. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
1: Pe 1 august, rezervația Plaiul Fagului devine locul unde ne revedem cu cei dragi. Dacă ai revenit acasă din diasporă sau vrei să petreci o zi frumoasă alături de familie și prieteni, te invităm la un eveniment cu muzică live, activități pentru copii și adulți, bucate delicioase și multă voie bună. Vara aduce oamenii împreună, iar cele mai frumoase amintiri se creează atunci când le trăim alături de cei dragi. Locurile sunt limitate, iar biletele sunt disponibile acum pe iTicket. Rezervă-ți locul din timp și ne vedem pe 1 august la rezervația Plaiul Fagului.
2: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
0: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. 21 august, Lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoianu, ansamblul Ștefan Vodă, Zinaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Gus. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simple Like Sound. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată GetRack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.

Radio Play. Este ora 13. Radio Play, Radio Play. Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: mamă.
1: Urii mei prieteni, noi începem prima oră cu dedicații. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 3729. De asemenea, puteți trimite un mesaj gratuit pe pagina noastră de Facebook Radio Play. Ziua bună!
2: Bună ziua, Serafimi! Ivan Mărândin. Serafim, vă felicităm cu ziua numelui, căci astăzi să-l sărbătorim pe Sfântul Cuvios Serafim de la Sărov. Vă dorim multă, multă sănătate, fericire și bucurie
1: de la cei dragi, din suflet.
2: De la cei dragi inimii și sufletului și de la cei

0: Pentru toți prieteni la Gașca Radio Play, familia Radio Play, cu această ocază, puneți Serafim, vă rog, postul de dumneavoastră de radio, cânticul de Doinița German, Sârba Moldovenilor.
1: Cu mare drag o să difuzăm, vă mulțumesc foarte mult.
0: Vă mulțumim, Serafim, de ascultare, o zi cât mai frumoasă și liniștită vă dorim. Pace, sănătate la toată lumea.
1: Vă mulțumesc frumos, o mână caldă cu respect și Doamne ajută în toate. Mersi frumos. Mersi.

0: Ziua bună! Bună ziua!
1: Bună ziua, domnul Serafim!
0: Bună ziua, doamna Serafimă, și da, un sincer mulțumesc. La mulți ani pentru dumneavoastră!
1: Da, sincer vă mulțumesc! Îi mulțumesc și domnului Ion de la Mărândeni, e foarte atent. Vă rog frumos, includeți în această emisiune Andrei Tamazlăcaru și surorile Osoianu.
0: Așa, bine, o să
1: acest
0: difuzăm.
1: Acest cântec, da, vă rog, acest cântec să fie pentru cadou, pentru dumneavoastră.
0: Mersi frumos, vă mulțumesc mult.
1: Da, vă doresc numai cel mai, nu știu, cât, un bine foarte enorm.
0: Vă mulțumesc frumos, da. Vă mulțumesc
1: doresc
0: la fel
1: asemenea,
0: fie ca...
1: Da, doresc de asemenea să mulțumesc tuturor prietenilor care au fost atenți pentru mine, pentru ziua mea de naștere. Tuturor le doresc sănătate, căldură, la fel după cum o avem de afară, o căldură sufletească, sinceritate, fără de șmicherii, fără de gânduri ascunte, să fim sinceri și în așa mod vom trăi mult mai bine, vom trăi mult mai bine. Vă rog frumos acest cântec, dacă este, vă rog frumos să fie pentru dumneavoastră și vă doresc mari succes în viitor.
0: Vă mulțumesc frumos, la fel fie ca Sfântul Cuvios Serafim de la Sărov să vă aibă în paza sa și să vă lumineze calea în viață cu multă grijă. Mersi frumos și Doamne ajută!
1: La toată lumea, urări de bine!
0: Așa să fie! Astăzi este și hramul casei părinților mei. Cu această ocazie le spun îngerilor mei pământești un sincer la mulți ani și toți fericiți, fie ca căsuța noastră să persiste liniște sufletească, bucuriile duhovnice și rugăciunea. Dragii mei, vă iubesc și fie ca Sfântul Cuvios Serafim de la Sărov să vă aibă în faza sa și să vă lumineze calea în viață cu multă grijă și milă. Ziua bună!
2: Ziua bună! Vreau să dau o felicitare pentru nepotul meu, că mâine Sfântul Ilie n-am mai dau de răzbat. Îi dau imagini dinainte.
0: Așa.
2: El e în Franța, am să cum lucrează în Franța. Și așa un critic frumusel de care vă place.
0: Bine, o să difuzăm. Mersi
2: frumos.
0: Da, eu cred că o să difuzăm o melodie în care se elogiază numele Ilie. Mersi frumos și numai bine. Toate bune. Așa. Potrivit Agenției de Servicii Publice, astăzi sunt omageați 1093 de bărbați și 1212 femei care poartă numele Serafim sau Serafima. Ziua bună!
3: Ziua bună, Serafime, dragul meu!
0: Bună ziua, bunica Vera!
3: E, de o luni de zile aștept ziua asta și ne-o luat alții înainte. Cu ziua numelui, te felicit! Multă sănătate în viață, bucurii numai să ai de la cei dragi împreună să trăiești cu dâși pe la dăși bătrâneți. Și să cei pași pe pământ și înțelepciune și răbdare. Și la toți radioascultătorii care ascultă Radio Play, mult sănătate la toți. Și aș vrea pentru dumneatale aparte un cântec, așa eu am socotit ca și bun, de Alexandru Petrașcu, m-am gândit mândră să-ți cânt.
0: Așa, bine.
3: Dar pentru părinții, dumneatale, un secund.

0: pentru părinții dumneatale și pentru radioascultătorii toți, să vă rog frumos, mai cheltuiți o 2-3 minute pentru un cântec pentru dâns. Doi ochi au plâns pe cruce de Irina lui.
1: Vă mulțumesc foarte mult, bunica Vera, pentru felicitare.
0: Vă doresc din tot sufletul, din toată inima mea, mult sănătate, succes în viață. Și-ți dori Domnul să vă le împlinească toate. Și mulți ani înainte.
1: Vă mulțumesc mult, vă îmbrățișez cu, cu tot dragul, plecăciuni până la pământ. Doamne ajută-n toate și fie ca bunul Dumnezeu să ne asculte rugăciunile.
0: Sunt Serafim și păzați toată lumea și noi.
1: Mersi frumos, mersi. Bună ziua! Da, vă ascultăm.
2: Dacă totuși este Sfântul Serafim, vă doresc multă sănătate, fericire și liniște sufletească în suflet.
1: Vă mulțumesc mult.
2: Am spus Sfânticul omul bun în Serafim drum de Brăduțanu.
1: O să difuzăm frumos, cu drag. Mersi.
2: O zi frumoasă și multă sănătate. Domnul vă aibă în pace, Domnul Serafim.
1: Cu Doamne ajută înainte. Mersi mult.
2: Să dă Dumnezeu. Mulțumesc.

0: Alo?
1: Bună ziua!
0: Bună ziua, domnul Serafim!
1: Bună ziua, doamna Zinaida! Bucuros să vă aud!
0: În primul rând, un sincer la mulți ani, sănătate, cu ziua numilor. Asta e emisiunea mea tale astăzi. Vă doresc în primul rând sănătate, bucurie, liniște vechească. Matale și la părinții Matale și aș dori cânticul, mult mă întreabă inima dacă spate și soarele să vă încălzească, dușmanii să vă ocolească. Mulți ani, sănătate, putere, răbdare, vă pup pe toți, papa, o zi bună.
1: Vă mulțumesc foarte mult, la fel fie ca Sfântul Cuvios Serafim de la Sărov să vă aibă în paza sa împreună cu toți cei dragi și vă mulțumesc pentru că m-ați acceptat așa cum sunt eu, un pic mai melancolic de felul meu, da? Dar sper că îmi dați crezarea, da? Ziua bună!
2: Bună ziua!
1: Bună ziua, doamna Zinaida!
2: Soroca, felicitări, doamna Osurghie, azi e doamna Ale!
1: Mersi foarte mult!
2: Ce să-ți spun eu, dragul meu, sănătate să ai și încă o dată zic părinților să le fie bucurie și mai departe, că nu poți să nu trăiești zile fericite alături de așa copii. Le doresc sănătate și tot ce e frumos din suflet. Și încă mai am azi pentru doamna Serafima, cuvinte frumoase. E un om deosebit pentru plaiul nostru, așa s-o cot eu. Și astăzi o nepoțică de-a noastră doi, ne face o vârstă frumoasă, îi dorim sănătate. Și mai am o soră Serafima, care e în Italia.
1: Să vă trăiesc.
2: Cu numele, o felicit pe ea. Și vă doresc, dragilor, la toți, sănătate multe. Liniște, pace, cum se cădenie, înțelepciune, pace pe pământ și în suflet și să răsune melodia care m-a fost solicitată și să încap mai multe, omul bun de Brădățanu. Sper să-ți placă. Dacă
1: mersi.
2: Nu, aliește una și pui, intru-te.
1: Mersi foarte mult și fie ca Sfântul Cuvios Serafim de la Sărov să vă aducă multe bucurii duhovnicești și liniște. Liniște sufletească. Mersi, Doamne ajută, plecăciu. Lasă sufletul să-ți crezi, hai de lume, să găsește și să ascunde pe lume. Ziua bună!
3: Bună ziua, domnul Serafim!
1: Bună ziua, doamna Iulia!
3: Dați-mi voie să vă felicit cu ziua de azi, cu ziua numelui, cu Sfântul Serafim, dar totuși odată vreau să vă felicit cu ziua de naștere, că am înțeles că astăzi, pe 1 august, e ziua dumitale.
1: Este ziua numelui. Vă mulțumesc foarte, foarte mult.
3: Dar când e ziua matale?
1: Eu sunt pe 22.
3: Tot august?
1: Da, da.
3: Aha, trăim și ajungem. Ne rugăm Domnului. Atunci vreau să vă felicit cu ziua de azi. În primul rând vreau să aduc sincere mulțumiri părinților dumitale care au adus pe lume așa fecior. Să fie sănătoși, să se bucure de dumitale. Cariera pe care o ales-o, niciodată să nu faci un pas înapoi. Cât de greu nu ne-a fi viața, cât de greu nu ți-a fi în munca pe care o faci zi de zi, să nu dai înapoi, să mergi înainte. Sănătate multă, pace în suflet. Aș vrea totuși odată să o felicești pe doamna Serafima de la Drochea. Am aici un băițel, totuși poartă numele de Serafim, vecinul meu. Îi doresc și lui multă, multă sănătate, să fii sănătos, părinții și bunei să aibă bucurii de dânsul, că atât de frumos citește la Sfânta Biserică, din clasa 4-a, dar parcă ar fi un băiat matur. Doresc mult, mult sănătate, dar dumitale, tot ce ți-ai pus în gând, Domnul să vă aibă în pază, să vă apere, să iubiți părinții, să vă stimeze, că au adus pe lume așa fecior, că mai rar în ziua de azi avem așa oameni.
1: Vă mulțumesc din suflet, vă îmbrățișez cu tot dragul, Doamne ajută în toate și plecăciuni.
3: Doamne ajută în toate și vă stimez și vă cuprind. Domnul Serafim, nici nu știam și cântec să vă dau. Am controlat aici prin toate foile. Ei, nu știu, merge sau nu. Trec anii mei de veci la Busuioc.
1: Așa, o să-l difuzăm cu drag. Mersi frumos.
3: Da, o zi și... frumos, vă mulțumesc frumos că m-ați ascultat.
1: Și eu vă mulțumesc. Doamne ajută, mersi.
3: Doamne ajută.
1: Așa, bunii mei prieteni, ascultăm melodiile solicitate de domniile voastre după pauza publicitară.
4: Publicitate pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoianu, ansamblul Ștefan Vodă, Zinaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Guz. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simple Like Sound. Alertă! Cod portocaliu. La ofertele din centrul Auto Dacia, reduce

0: Da, Hermes, Petricani 17.
1: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04. Play.

0: publicitate. Dantura fixă pe patru implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
1: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
1: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-53-47.
4: Maria, cum îți merge afacerea?
5: Ei, merge.
4: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
5: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
4: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
6: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
5: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Alexandra Blaje și piesa Mult mă întreabă inima a fost pe undele plaiului, prieten cu scuzele de rigoare, dar nu se găsește în fonoteca noastră. Piesa Invocări de Andrei Tamăslăcaru și surorile Osoianu. Din acest motiv am difuzat piesa De-ai luat pe umeri crucea de surorile Osoianu. Dragii mei, trebuie să vă anunț că în următoarea oră la fel vom avea dedicații. Rămâneți alături de plai, căci doar aici cânturile prin suflet. Ne reauzim în cel mai scurt timp.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: stimați radioascultători, noi începem cea de-a doua oră cu dedicații. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 3729. Ziua bună!
1: Bună ziua, Sărafimaș! Felicitări!
0: Vă mulțumesc mult!
1: Cu ziua numelui și să-ți dorească, bunica, sănătate multă, că e mai bună decât toate, ani frumoși, sănătoși și noroc și o puicuță frumoasă, cu minte.
0: Mersi foarte mult, bunica Maria!
1: Și ce-aș putea să-ți mai doresc, bunica, toate cele bune, tot ce dorești să-ți dea Dumnezeu și să-mi plinească. Cam, te-am văzut la televizor, da, am presimțerea că ești un băiat bun. Felicitări și părinților că au crescut așa băiat. Să-și dori pentru tine și pentru noi toți. Alexandru Vrătățean, ține, Doamne, neamul meu, sănătate și o zi bună, puiule.
0: Vă mulțumesc din suflet, vă îmbrățișez cu tot dragul, plecăciuni, Doamne ajută.
1: Sănătate la toată lumea.
0: Și fie ca Sfântul

0: Bună ziua, domnul Serafim. Bă, felicit cu ziua de azi, ziua numelui, că am și eu un nepoțel, tot Serafim îl cheamă. Să vreau să-i dau azi o dedicație muzicală cu ziua de naștere, că el azi e născut de Sfânt Serafim. Se numește Rotarul Serafim Serghei și el e scăpat de armată, are 23 de ani, lucrează la Bălți, la fabrica de bere Natalnic acolo și eu nu tot mă ascultă, dar bunica îi dăruiește sănătate multă, multă, părinții tot le dăruiește sănătate multă, sora de la Drochea cu soțul și nepoata, sora de la Bălți, Sorina cu Sasa, tot îi dorește multă, multă sănătate. Să iese la alte neamuri care le cunosc. Să ajungă și, cum, să găsească o fată, să-i facă o nuntă frumoasă, cum le-au făcut la fete.
1: Așa, și să vă aducă multe, multe bucurii.
0: Frumos, și la părinților dumneavoastră, că v-au crescut și v-au educat așa băiat, cum, când ne dați așa o fi niște cânte și că trebuie să plângi, nu să...
1: Vă mulțumesc din suflet. Vă mulțumesc foarte mult.
0: La tătă echipa Play, vă doresc sănătate. Multă.
1: Doamne ajută în toate și la fel fie ca Sfântul Părinte Serafim. Să vă aibă în pază. Mersi. Mersi foarte mult și plecăciuni.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua, Salim!
0: Bună ziua!
1: Vezi, mi-a zis mult ani.
0: Vă mulțumesc mult, vă mulțumesc.
1: Auzi?
0: Da.
1: Sâmbătă, la 18 iunie, am cântat un cânt la vada umilă.
0: 18 și 25, ora 18 și 25?
1: Nu, ora 15 și 20.
0: 15 și 20 pe 25 iulie.
1: Da.
0: Așa. Da, da, da. Bine. Da, da, sigur, o să difuzez piesa. Da. Mersi frumos, mersi. Da, sigur că vă aud și o să o difuzăm, o să o caut în pauza publicitară. Da, mersi mult. Da, și eu vă mulțumesc și o mână caldă cu respect. Toate bune. Ceva despre viață, da? O să căutăm în baza cuvintelor cheia din fonoteca pe care ți-ai enunțat-o anterior. Mersi foarte mult. Așa.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua, domnul Serafim! Bună. Mă numesc Iulia, sunt de satul Țiplițești, raionul Sângeriei. Dorim cu mare plăcere să-l felicităm pe domnul Serafim de la Radio Play cu ziua numelui. Îi dorim mult sănătate, mulți ani, să-i fi familia sănătoasă și să vă bucurați. Și dorim pentru dumnealui să răsune cânticul Iubirea nu a fost o întâmplare, de Constantin Florescu.
0: Mersi foarte mult, iată că ați ghicit și melodia mea preferată.
1: Da, dumneavoastră vă place foarte mult acest cântec.
0: Mersi foarte mult, o să difuzăm cu drag.
1: Vă doresc o zi bună.
0: Vă mulțumesc frumos și vă îmbrățișez și Doamne ajută în toate. Mersi, mersi foarte mult, plecăciuni.

0: Ziua bună!
1: Mă rog, domnul Sarazin.
0: Da.
1: Mă numesc din sat Poharne. Îți doresc mult sănătate, întâi cu numele.
0: Vă mulțumesc mult.
1: Și vreau să o felicit pe sora mea. Îi doresc multă, multă.

0: sănătate și o închid de vedere, măcar să mă cunosc, că și eu. Și doresc când cu Viorel Mahu, de mama lui.
1: Bine, o să difuzăm melodia despre mamă de Viorel Mahu. Vă mulțumesc foarte mult și vă îmbrățișez cu drag, pace și bunăstare și multă, multă sănătate.
0: Îți doresc mult sănătate.
1: Mersi frumos. Mersi.

0: Ziua bună!
1: Bună ziua! Am uitat, domnul Serafin, să vă spun cântecul de Igor Cuciuc. Astăzi este ziua mea.
0: Da, o să...
1: Pentru Rotarul Serafim.
0: O să difuzăm cu drag această piesă. Vă mulțumesc multe, multe frumos, bucurii din partea nepotului.
1: Scuzați-mă că am uitat cânticul.
0: Da, nu aveți pentru ce vă cere scuze.
1: Vă mulțumesc.
0: Mai
1: vă
0: telefonați.
1: Vă mulțumesc mâine dumneavoastră și la părintele dumneavoastră.
0: Vă mulțumesc frumos, plecăciuni.
1: Vă zic bun în continuare.

0: Ziua bună!
1: Bună ziua!
0: Da, vă ascultăm!
1: Domn Sărăfim!
0: Da!
1: Eu sunt de raionul Soroca, sat Parcani.
0: Așa?
1: La mine și orașul meu, Mihalcean Victor, împlinește 30 de ani, vârstă frumoasă. Îi doresc mult sănătate, să aibă grijă de viața lui, și are trei fetițe, soție tare bună la inimă, gospodină. Și tare îmi sărași numai să zbânțuie prin țări străine. Îi doresc cântecul de foaie verde, măr domnesc, ori așa la tot ploiește cu trocoțel, roscul.
0: Foaie verde, măr domnesc, cred că de Nicolae Gribincea este melodia pe care o solicitați. Cori, cu... Sau foaie verde, frunzuliță, troscoțel, cred că...
1: Da, mă gine asta.
0: Asta îl doresc, doresc
1: o viață
0: doriți,
1: fericită,
0: da?
1: Să aibă grijă de mama, de tata, de trei fetița lui, și sănătos și pași pe pământ. Vă doresc dumneavoastră o zi frumoasă cu aniversarea numelui.
0: Vă mulțumesc mult.
1: O zi bună, iertați-mă, la revedere.
0: Mersi foarte mult, multă sănătate pentru fiecare.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua, domnul Sergiu, asta e Totocana, eu cu totul eu să o fericit, că tu nu m-am fericit, mă fericit și eu, opinia voastră.
0: Mersi foarte mult!
1: Sănătate, bucurie, frumusică, frumusică, sănătate, sănătate numai. Supuneți cât de cui, toți copii, cât de cui ta, un frate, o soră, o mamă și un tată, deci acum că și de când ești ta. Pahal, nu știu cum îi zice.
0: Patrick Hanganu, cred că e melodia, dar da, o să o difuzăm cu drag, casa părintească.
1: Eu prind cu fitriniovată și sănătos.
0: Mersi foarte mult.
1: Vă doresc sănătate. Nu mă tare bine dacă ești sănătos.
0: Vă mulțumesc foarte mult, vă îmbrățișez cu drag. Doamne ajută în toate și multe, multe bucurii. Mersi frumos, mersi.
1: Sănătate în lumea.
0: Așa să fie. Mersi. Mersi, vă îmbrățișez și pace și bunăstare în casa dumneavoastră.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua, stimatul meu Serafim, de când mă stăzi și ne nimeresc și de ghet badatostul Dumnezeu. Deranjează Mihaia de Scălice de Băsării Vechiulini. Serafim, când vă aud văsorul în eter, îmi pare că mă fac mai puternic și mai tânăr. Îmi dai în bol de a trăi mai mult și mă bucur nespus de... Totuși, mai sunt oameni pe lume ca mine și Serafim Gangan. Dar știu că stare puțin în Moldova noastră, că și n-am fi trăit în sărăcia aceasta cu atâta milionieri și miliardari care și-au bătut-o de poporul nostru și de țara lor. Și sărăcindu-o și aruncând-o în prăpastia fără de fund, fără de nicio jale, nicio picătură de jale. Dar eu doresc să vă dau o dedicație muzicală, Serafime, și anume cântecul că ești născut într-o zi cu băiatul meu. O să vă fericit atunci pe 22 august.
0: Mersi foarte mult.
1: Da, da, da. Și mâine e ziua soției, iar să mai vorbim. Cânticul vă doresc pentru dumneavoastră interpretat de frumoasă și salintatea noastră cântăreață Camelia Ursu, are mama mândră fată. Și totodată aș dori să trăiți ani până la 100 cu cele mai mari bucurii de la familie și să vă ferească pe toți domnul de boli și de tot felul de vrăjmași, căci dacă suntem noi chiar prebuni cu dumneavoastră, totdeauna avem de ăștia, că sunt mulți în Moldova noastră mică, prea mulți, o boală a națiunii. Vă mulțumesc de tot și vă îmbrățișez frățește, Serafime, cu drag, Mihaia de Scălița, de Băsării Vechiulini.
0: O mână caldă, cu respect, Doamne ajută în toată, plecăciuni și numai bine. Așa, bunii mei prieteni, ascultăm melodiile solicitate de domniile voastre după pauza publicitară.
2: Publicitate. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md. Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoiano, ansamblul Ștefan Vodă, Zinaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Guz. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simple Like Sound.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

de multe urmă dea, dar nu te cunoșteam. Din preajmă tu treceai și nu mă observai, până a venit

0: Publicitate. În afaceri, timpul este esențial. Cu Maiv Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. Maiv Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
1: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii: electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră: Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022 473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul. Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău.
2: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști: Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefănet și Dorin Buldumea. Coreografie: legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
3: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar: țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
4: Logan, Logan, Logan. Da! Un Logan de la 11.500 de euro. Acum e real! Prețuri dulci în centrul auto Dacia Dark Hermes. Petricani 17.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

am primit câteva mesaje. Bună ziua, Serafim, mă numesc Natalia Ciucureanu, vă salut din satul Elisaveta, vă felicit cu ocazia zilei numelui. O zi bună pentru toți ascultătorii, o zi frumoasă, vă doresc plăieșilor, solicităm melodia Mama coace pâine de Alexandru Pelin. Îmi pare rău, dar această piesă nu se găsește în fonoteca noastră, totuși o să difuzez pe Iurie Zadovnic și piesa Prea curată-i fața pâinii. Bună ziua, Serafim, vă felicit pe dumneavoastră cu ocazia zilei numelui și le doresc multă sănătate la toți radioascultătorii. Vă doresc un weekend plăcut tuturor, solicităm un cântec de Nicolae Paliț, Tecuță, dragă tată, vă mulțumesc plăieșilor pentru emisiune. Prieten, trebuie să punem punct orei cu dedicații, dar încă nu mi-au rămas bun de la voi. Dacă nu ați reușit să ne contactați la 0900 37 29, o puteți face la ora 17. Iar până atunci echipa noastră a pregătit pentru domniile voastre multă muzică bună.

Dragii mei, ne aflăm în ora cu melodii de odinioară, așa că întoarcem fila amintirilor prin cântece nostalgice. Și timpul își are sonoritatea sa, așa că facem o călătorie în trecut, acolo unde sufletul este mereu tânăr. Iar noi continuăm să oscilăm între dans și artă, creație și talent. Vă îndemn să căutați un strop de fericire în amintirile tinereții și nu uitați că tot timpul avem sufletul tânăr. Fiecare clipă poartă în ea o valoare de mister și o față de eternă tinerețe. Fiecare zi este o șansă să devenim mai buni. Trăiți-vă clipa frumos, cu inima și suflet.

0: citate. Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

ce sunt copilele, cele casambilele, câte au fost idilele, toate cum mă dor.

pauză când se scutură, cană prama flutură și în un loc și-n ciutură, cade cu regret.

0: ce dulce! E prețul unui Dacia Bigster. Acum de la 20.500 de euro. Da, ai auzit corect. Dacia Dac Hermes, Petrican 17.
1: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge

0: Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un clic distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md. Nu-i de ajuns să vorbești aceeași limbă. Trebuie să asculți aceleași doine ca să zici că ai același Play.

prieteni, bine v-am găsit pe Plaiul Sufletului. Alături de voi sunt eu, Serafim, și continui să-mi ascult misterioasele ondulații ale inimii pentru a vă face ziua mai minunată. Ne aflăm în ora cu melodii din zilele noastre și continuăm să vorbim în limba pasiunii, adică să ascultăm cele mai actuale piese. Pe undele plaiului, melodiile se transformă într-un grai al sufletului, dar și un dans al inimii. Muzica este o lege morală, ea dă suflet universului, aripi gândirii și farmec tinereții. Ea este esența ordinii, înălțând sufletul către tot ce este bun, drept și frumos. Cântecile ne fac contemporani cu eternitatea. Muzica este vibrația iubirii pe înțelesul fiecărei inimi. Deci eu vă îndemn să nu vă ascundeți emoțiile și să dați radioul mai tare. Așa că lăsați muzica să vorbească de la sine. În scurt timp dialogăm cu vara. Rămâneți aproape pentru că vin cu prognoza meteo.

Meteorologii au emis cod galben de caniculă, astfel în intervalul menționat pe arii extinse, temperatura maximă a aerului va atinge valori de până la 35 de grade, izolate până la 36. În contextul deficitului de precipitații și al temperaturilor ridicate, se menține pericolul excepțional de incendii de vegetație, totodată în râurile Nistru și Prut, precum și în majoritatea râurilor mici, se va menține scurgerea redusă a apei. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, la Briceni, Soroca și Bălți, termometrele indică 32 de grade, la Chișinău și Ungheni sunt 33, iar la Ceadăr Lunga și Comrat vor fi 35 de grade. Noaptea nord se vor înregistra 15 grade, în centru se prognozează 17, în sud se așteaptă 20, iar în capitală minima va fi de 18 grade. Acestea au fost datele meteo. Bucurați-vă de orice clipă, indiferent de timpul de afară.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Spania a trimis armata la graniță cu Maroc după ce pe teritoriul spaniol au intrat mii de migranți. Haosul a dus la moartea cel puțin 19 persoane. Ministerul spaniol de interne a anunțat vineri că, potrivit estimărilor sale, circa 60.000 de migranți au intrat ilegal în Ceuta în ultimele două zile, atât pe mare cât și pe uscat dinspre Maroc, potrivit Reuters și AFP. La începutul acestei luni, Curtea Supremă a Spaniei a decis că migranții interceptați pe mare în timp ce încearcă să ajungă în Ceuta sau în cealaltă enclavă spaniolă, Melilla, nu mai pot fi returnați imediat în Maroc. Ministerul spaniol de interne a acuzat rețelele de trafic de persoane că exploatează această hotărâre pentru a încuraja fluxul de migranți fără documente. Dacă e să analizăm logic, autoritățile spaniole și-au făcut singuri problema prin decizia Curții Supreme. Dacă până nu demult poliția marină avea tot dreptul să prindă migranții pe mare, înainte ca ei să ajungă în mod ilegal în Ceuta, acum ăștia nu mai au acest drept. Iar întrebarea este, autoritățile de la Madrid sunt de partea poporului sau de partea migranților? O să citesc ce spune unul dintre locuitorii Spaniei. Mai presus de toate, autoritățile spaniole trebuiau să desfășoare marina la frontieră pentru a împiedica pe oricine să treacă. Citat încheiat. Situată pe coasta de nord a Marocului, Ceuta este despărțită de Spania continentală, de strâmtoarea Gibraltar și reprezintă de mult timp unul dintre principalele puncte de acces spre Europa pentru migranți. Situația a provocat și un schimb de replici între Madrid și Roma. Premierul italian Giorgia Meloni a afirmat că analizează suspendarea aplicării acordului Schengen în relație cu Spania. Într-o postare pe platforma X, Meloni a scris că imaginile din Ceuta sunt șocante și demonstrează că imigrația ilegală necontrolată reprezintă o amenințare concretă la adresa securității frontierelor Europei.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
3: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc.

0: Tudor Cuciuc, Adrian Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Bunii mei prieteni, noi începem cea de-a treia oră cu dedicații. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 37 29. Am primit câteva mesaje. Bună ziua, Serafin, vă rog să includeți melodia Eu am doi feciori pe lume de Lilia Focșa. Piesa este pentru părinții dumneavoastră. Îi felicit cu hramul casei, le doresc multă sănătate și liniște sufletească. Cu tot respectul, semnează doamna Zinaida de la Soroca. De asemenea, îi felicit pe toți ascultătorii Plaiului, îndeoseb pe doamna Ana Tapalaga din Căinarii Vechi, bunica Vera de la Puhoi, Iulia Gău, Lidia de la Glodeni, Maria Boieru, Eudochia de la Mărândeni și lista poate fi continuată. Sănătate și înțelepciune, să ne rugăm bunului Dumnezeu să ne dea și liniște alături de cei dragi sufletului. Vă mulțumesc frumos plăieșilor pentru emisiune. Ziua bună!
1: Bună ziua, Uras!
0: Bună ziua, doamna Valentina!
1: Te felicit cu ziua numelui. Serafim, născut din a dragostei magie. Ai înțat în viața mea și mi-ai furat inima. Cu această zi magică sfântă îți aduc cele mai cordiale felicitări, urări de bine. Blândețea ta cerească să ne aline durerile până când se va stinge flacăra vieții. Îți doresc ani fericiți, plini de inspirații, toate florile de pe pământ să se închine în fața ta. Doresc să ajung la capătul cerului cu un buchet enorm de trandafiri ca să-ți înveresc sufletul. Include melodiile Mamă bună în lumea mare de Prisăcaru.
0: Vă mulțumesc foarte mult.
1: Pentru tine, mamă, când o mai făcut, Bălătoiu.
0: Vă mulțumesc din suflet și vă îmbrățișez cu drag. Doamne, ajută în toate plecăciuni.
1: De asemenea, dragul nu văd unii dragul.
0: Cu drag vă îmbrățișez.
1: voi sunteți în doi. Tu să dragul. Unii dragul.
0: Mersi frumos. Doamne, ajută.
1: Da, uite, bună.
0: Bună ziua, Serafim, vreau și eu să vă felicit cu ocazia zilei numelui. Vă doresc multă, multă sănătate, multă bucurie, fericire și tot ce este mai bun în viață. Să vă dea bunul Dumnezeu. Doamne, ajută în toate. Solicităm melodia Unde ai pus, Doamne, norocul, de Mitriță Crețu. O zi frumoasă în continuare, semnează doamna Maria Badașcu. Bună ziua!
2: Alo, bună ziua!
0: Da, vă ascultăm.
2: Da, suntem din satul Colonita, strada Sădoveanu.

0: pentru tineri în surăței, o să difuzăm. Mersi.
1: Cum sunt căsătoriți de mulțor, dar au format am o casă, o construit.
0: Așa, cred că Sfântă Micasa o să difuzăm. Mersi frumos și...
1: Și dumneavoastră vă dorim mult sănătate și răbdare de la noi și bucurii la părinții dumneavoastră, că o educați așa copilași.
0: Vă mulțumesc din suflet, vă îmbrățișez cu tot dragul. Doamne ajută, liniște și pace în casa nouă formată.
1: Da.
0: Mersi frumos. Mersi. Salutare, Serafim, noi, Bunelu și bunica, dorim ca prin intermediul dumneavoastră să o felicităm cu ocazia zilei de naștere pe nepoțica noastră, Elina Șavgai. Dorim multă sănătate, fericire, bucurie, mulți ani și mulți bani. Dorim să ascultăm cântecul Mă mândresc cu a mea nepoată de Dida Agache. Bună ziua! Ziua bună, sunteți în emisie directă, ascultă o țară întreagă. Da, bună ziua!
2: Bună ziua!
0: Bună să vă fie inima! Se aude foarte bine!
2: Bună ziua!
0: Da! Da, puteți să vorbiți, undele radio vin un pic mai cu întârziere. Da, exact, eu. Eu sunt.
2: Eu vreau să-mi felicit fica.
0: Așa.
2: Vreau să-mi felicit fica azi.
0: Da, cum se numește fica dumneavoastră și ce melodie doriți să ascultați?
2: Împlinește azi 50 de ani.
0: Așa.
2: O vârstă frumoasă de 50 de ani.
0: Da.
2: Dorim melodia, am doi piciori și o fată.
0: Bine. O să difuzăm cu drag această piesă. Mersi foarte mult pentru apel și să aveți multă bucurie din
2: doriți
0: partea...
2: Doriți melodia?
0: Da, am auzit. O să difuzăm melodia Doi feciori și o fată. Mersi foarte mult și numai bine. Pace și bunăstare!

Bună ziua, Serafim, te felicităm cu ocazia zilei numelui. Îți dorim mulți ani, sănătate, multă pace și liniște sufletească, bunăstare și tot binele din lume. Solicităm melodia de Lilia Roșca. La mulți ani, omule bun, cu mult respect, semnează Gheorghe și Lidia de la Glodeni.

sincere felicitări Serafim cu ocazia zilei numelui, să vă alegeți la dorința dumneavoastră o piesă care vă place, semnează doamna Alexandra Casap. Bună ziua!

0: Ziua bună! Vă ascultăm!
1: Bună ziua, domnul Serafim! Mă numesc Vera Laptinec.
0: Da,
1: eu sunt fericit cu ziua numele onomastică de domnul Serafim. Și sănătos, mulți ani înainte, bucurii la tăt, la părinți, vă bucurați și doresc că cânti cu de acord numai cu soarele meu. Pentru dumneavoastră.
0: Vă mulțumesc foarte mult. O să difuzăm cu drag această piesă.
1: Și mai am, mă scuzați, mai am o conflictare. Mâine nora mea împlinește 39 de ani și doresc că are două fete. Nătălița Proca.
0: Așa. Da, da, da. Se aude
1: foarte. Cânticul de Nătălița Proca are mama două fete.

0: Difuzăm cu drag această piesă. Mersi foarte mult și numai bine.
1: Vă mulțumesc, v-ați ascultat, vă doresc mult sănătate dumneavoastră și la părinții dumneavoastră.
0: Plecă
1: și mulți ani înainte.
0: Mersi frumos.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua, domnul Sarafim!
0: Vă ascultăm!
1: Asta Maria Brășovean la Respieni. Vreau să vă felicit și eu cu ziua numelui și vă doresc mulți ani și multă sănătate și sănătoși să ne mai ascultați la Radio Play și
0: toată lumea
1: din Moldova noastră și sănătoși. Vreau pentru mata așa, de mult n-am auzit când cu asta Anicuța mie, dacă se poate.
0: Da, sigur că o să difuzez. Mersi foarte mult, plecăciuni, vă îmbrățișez cu tot dragul și numai bine. Sărut mâna. Mersi.
1: Și sănătoși și să auzim toată vremea așa frumos la mata și la prietenii matale.
0: Vă mulțumesc din suflet. Mersi. Doamne.

0: Bună ziua!
1: Radio Play?
0: Da, sigur!
1: Vas va deranjează din Struzou că Ierasimciuc Vasilina, vreau să infelicit nepotul de la sora cu împlinirea 30 de ani. Astăzi împlinesc, se numește Maxim Nicaliuc. Da, mamica lui data de 8 împlinește 50 de ani. Și eu vreau să-i felicit pe amândoi, să le doresc sănătate, voie bună, bucurie. Și pentru Maxim vreau cânticul Niciodată nu m-am sor. Da, așa. Pentru nepoata vreau cânticul de Ion Soruceanu, Tinerețe, cum? Tinerețe nu pleca.
0: Da, o să difuzăm această piesă cu drag de Ion Soruceanu. Mersi frumos. Și
1: oare cânticul ani trec an de an, oricum. Vremea trece an de an.
0: Eu cred că melodia se începe toamna și vieții și așterne covorul. Mi-am dat seama care e piesa de Ion Soruceanu. O să o difuzăm cu drag. Mersi foarte mult.
1: Bine, ne-ai fost dragă și ai plecat așa de grabă.
0: Da, o să difuzăm.
1: Bine, la revedere.
0: Mersi. Și numai bine.
1: Toate cele bune.
0: Da.

0: 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoiano, ansamblul Ștefan Vodă, Zinaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Guz. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simp Like Sound.
1: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
3: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
4: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Sărut, femeie, mâna ta. Întotdeauna muncitoare, atât de mică și de floare. Sărut, femeie, mâna ta. Ca o aripă cea

absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența. Dorul ne cheamă acasă, iar

0: Iliuț și Crenguța de Iederea. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefănet și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Școala profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii: electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră: Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022 473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău!
2: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți niciodată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022 837 110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
3: 5 modele Dacia. Toate tipurile de motorizări, tracțiuni și transmisii. Reduceri de care nu au mai fost. Ai vrea un Duster cu 18.500 de euro? Poftim! Dacia Dag Hermes, Petricani 17.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Mitriță Crețu și piesa Nicuța mea a fost pe undele plaiului. Am primit un mesaj: bună ziua, Serafin, vă doresc multă sănătate și bunăstare cu ocazia zilei numelui Sfântul Serafin de la Sarov. Doresc să difuzați melodia Pe poarta la mănăstire. Cu tot respectul, semnează doamna Valentina din Galați. Vă mulțumesc plăieșilor pentru emisiunea. O zi binecuvântată tuturor. Prieteni, doresc să mai vorbesc cu voi, dar trebuie să punem punct orei cu dedicații. Vă mulțumesc pentru că am fost onorat să vă deschid sufletele și inimile. Vin cu cele mai sincere felicitări pentru cei care sunt omageați. Să rămâneți mereu sănătoși și cu bună dispoziție. Sunt Serafim Gangan și vă doresc clipe liniștite alături de cei dragi. Nu uitați că fericirea vine din faptele noastre. O noapte cu pace să aveți!

0: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiziți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linela poți cumpăra pelmen Cezar în sortiment la doar 28 de lei și 99 de bani și Frigo, înghețată plombir, clasic și ciocolată la doar 6 lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Deschisătate. Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoianu, ansamblul Ștefan Vodă, Zinaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Guz. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simplike Sound. Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
1: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoiano, ansamblul Ștefan Vodă, Zinaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Gus. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simple Like Sound.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
3: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: cam acasă. Iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști: Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231-724-57 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
0: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor, montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
1: Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Roberto!

Alege tu cu ce să încep, cum vreau să te descriu, fiindcă nici eu nu știu ce poate fi mai perfect. Buzele tale, trupul divin sau pielea moale sau poate ochii. Ochii aceia ce adună o lume, mai pun sub privire și cu fiecare.

exact ce simt, ce gândesc. Spun da când e da, spun nu când e nu. Și-a crezut că așa ești.

crede că oamenii nu-și bat joc de nimic și mai ales de iubire, pentru că iubirea e tabu și a crezut că așa ești și tu.

jucăm ușor, ușor. Hai, hora moldovenilor, mă! După scripca și-ai de brat. Când ce joc tălpilii bat, lângă toți ai mei din sat.

0: Radio Play.
1: Casă părintească, veche ca o lume, coborând în vreme, ai intrat în lume, până la ferestre, până la poveste, până la maicuță,

prăpădesc unghiere, e de plumb și doare stropul de decere. Coarde de furnice năvăresc de afară, eu ca să le mă duc și să vin iară. Au crăpat martacii.

cum ai pătruns în casa mea. Mi-ai prefăcut ziua în noapte și viața mea

târziu, în toamna vieții mele, singurătate ai apărut și mi-ai adus doar lacrimi grele, iar bucurii au dispărut. Nu te-am chemat, nu te-am dorit, că prea mult m-am temut de tine.

dreptate. Te-ai așezat în casa mea, mi-ai prefăcut

așa mai rar, cu plugar lângă plugar. Hai la porac, hai la joc, pentru soare faceți loc. La la la la la la la la la.

prinde arii inima, asta e Moldova mea. Hai la vor, hai la joc, pentru soare faceți loc.